vitashtata a vitashte tibi tashta a taa te taa vahanti vahantya te taa vahanti avahanti vahantya vahanti kavayah kavayo vahantya vahanti kavayah vahanti kavayah kavayo vahanti vahanti kavayah purastat kavayo vahanti vahanti kavayah purastat kavayah purastat devebhyo devebhyah purastat kavayah kavayah.